0: v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

dve in mi smo še vedno tukaj. To je tista prava ura, dragi aktualovci. Samo najbolj ustrajni ostanejo in ravno vi ste en izmed njih. Dobro jutro, družba. Pojdimo naprej z dobro glasbo.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Maximum respect, for real.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Letošnji svetovni dan svobode medijev po Sloveniji med drugim ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. V hrvaškem dopuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas upominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Lahko noč, svirači, in lahko noč želim tudi vsem tistim, ki se počasi odpravljate spat. Čeprav je ura bila tri, mi še ne popuščamo, ampak nadaljujemo s polnim tempom, z dobro glasbo vse do jutra.

0: Aktual. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila skozi znanstveno-tehnološke zapiske in tudi takšne, ki so povezane s tehnologijo in nam pomagajo živeti ali pa razmišljati ali pa se bolje znajti v tem sodobnem svetu, ki je že zelo digitaliziran. No, digitalno, analogno ni vedno, da je v redu, eno bolje kakor drugo, vsako ima svoje prednosti, ampak digitalizacija ni najboljša. Tako so ugotovili v švedskih šolah, ki se odpovedujejo zaslonom v učilnicah. Povedala bova tudi, da se je prvič zgodilo, da se je Outlook zrušil v vesolju. Artemis 2 je uspešno poletel proti mesecu, ampak težave pa so bile. Takšne in drugačne, od stranišča do elektronske pošte. Zaradi sistemske napake so obstali kitajski robotaksi, kajti pešci so že zdavno ugotovili, da nima smisla upoštevati rdečo luč, ker se taksi vedno ustavi. No, pa se je ustavil, za malo del časa. In še mora biti dobrodošla novost ali pa informacija za koga, da bo zdaj po novem Google dovolil spremembo naslova Gmail enkrat na leto. To lahko pride še kako zelo prav. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom bova vesela vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav so pred časom še vsi prisegali na digitalno, ni vedno nujno, da je dobro tako. V švedskih šolah so preizkusili digitalizacijo in ugotovili, da boljše učne rezultate dosegajo na klasičen način. Pred 3 leti so začeli umikati zaslone in drugo digitalno navlako iz učilnic, učenci pa morajo brati papirne knjige in pisati na roko. V šolah bodo prav kmalo prepovedali tudi popolno uporabo telefonov. Še leta 2000 je bila bralna pismenost švedskih učencev med najvišjimi na svetu in tudi v Evropi, na to pa je začela padati. Leta 2012 je dosegla najnižjo točko in še leta 2022 je bila četrtina dijakov po končani srednji šoli funkcionalno nepismenih, četrtina. Eden izmed razlogov je tudi preveliko zanašanje na digitalne vire, namesto da bi učenci brali knjige. Švedska vlada je zato namenila več 100 milijonov švedskih kron, da ima vsak učenec svoj učbenik iz papirja za vsak predmet. Prav tako bodo kupili tudi veliko leposlovnih knjig. No, težave niso samo pri pismenosti, ampak tudi pri vseh kompetencah, ki jih merijo testi PISA. Od leta 2000 do 2012 so dosežki švedskih učencev padali pri branju, matematiki in naravoslovju. V letih 2012 do 2018 so se rezultati malce izboljšali, sledil pa je vnovičen padec. Koliko so za slabše rezultate odgovorne digitalne tehnologije, še niso popolnoma raziskali, ampak strokovnjaki menijo, da so zelo prispevale k temu. Še mimo grede, rezultati slovenskih učencev, podatke imamo primerljive za leto 2022, torej leta 2022 so bili rezultati slovenskih učencev boljši od švedskih in nadpovprečni v Evropski uniji. Tako da knjige v roke in tudi poslušajte radio, kajti tukaj se na analognih in digitalnih frekvencah marsikaj izve.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Artemis 2 je pred dnevi uspešno poletel proti Mesecu, težave s straniščem so tudi rešili, ampak ni pa jim uspelo rešiti težav s programom Microsoft Outlook, s čimer se lahko tudi poistoveti širše internetno občestvo. 7 ur po izstrelitvi je poveljnik Reed Wiseman sporočil, da se je na njegovem osebnem računalniku Microsoft Surface Pro obesil Outlook in tega ni rešil niti vnovičen zagon. Weinstein je presenečeno ugotovil, da na njegovem računalniku tečeta 2 kopije Outlooka, ampak nobena od njiju ne deluje. NASA se je oddaljeno povezala na njegov sistem in skušala težavo rešiti. Trajalo je približno 1 uro, da jim je uspelo z oddaljenim dostopom usposobiti Outlook. To sicer kaže, da nima povezave s spletom. Uporaba komercialnih izdelkov in orodij, kot sta Surface Pro in Outlook, je na osebnih napravah v vesolju nekaj običajnega. Osebne naprave so namreč namenjene uporabi astronautov in niso povezane s sistemi v plovilo. Ali se je Outlook obesil zaradi kakšne višje vesoljske sile, pa zaenkrat niso ugotovili.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ne samo Outlook v vesolju, nekaj dni nazaj je na kitajskih avtocestah za več kot eno uro obstalo več robotskih taksijev podjetja Baidu. Doletel jih je neznan hrošč. V podjetju Wuhan so se, oziroma v kraju Wuhan, to je kraj, ja, so se ustavili taksi Apollo Go, na to pa so splet hitro preplavili posnetki ljudi, ki so obtičali na polnih avtocestah, neredko tudi na prehitevalnih pasovih. Pričevanja prizadetih kažejo, da so se posamezni taksi ustavili večkrat, tudi do petkrat. Na neprometnih cestah to ni povzročilo večjih težav, na avtocestah pa so se zgodili tudi naleti. Kajti taksi ustavi po predpisih, voznik za njim pa ne. Taksi so potnikom sporočili naj počakajo v vozilih in da bo pomoč uporabnikom v nekaj minutah na zvezi, ampak so čakali tudi v nekaterih primerih več kot pol ure. Posamezni potniki tudi po več kot eni uri niso dočakali pomoči, je pa ves čas igrala prijazna glasba, zato so vozila preprosto zapustili in tavali na okolje. Baidu zaenkrat uradne izjave ni dal, lokalna policija pa je potrdila incidente. Število prizadetih taksijev ni znano, zaenkrat tudi ni znan razlog oziroma vzrok, zakaj se je to zgodilo. Podobni zapleti so se dogajali tudi v drugih državah, v ZDA taksije onesposobijo že priprta ali slabo zaprta vrata, ko pa je v San Francisco zmanjkalo elektrike, so avtonomna vozila obmirovala. Pešci pa so že zdavnaj ugotovili, da robotaksi vedno ustavijo, zato pri prečkanju ceste nima smisla upoštevati rdeče luči, vozila pa lahko onesposobijo s preprostim stožcem, ki ga postavijo preden. Dokler ne bo umetna inteligenca pogruntala, da človeštvo zafrkava. Bo potem robotaksi čisto slučajno stopil na plin?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še dobra novica, v naši oddaji smo že govorili tudi o tem, da bo Google uporabnikom elektronskega predala Gmail dovolil spremembo svojega naslova. Torej, če si nespretno izberete ime, razne jagode, gamsi, sončki in marjetice, lahko boste spremenili to v kaj bolj profesionalnega, recimo ime in priimek. Gre za funkcionalnost, ki smo jo že pogrešali desetletja. Torej, razni sončki in jagode bodo zdaj ponovem lahko postali Janez in Micke. Spremembo so zaenkrat uvedli za ameriške uporabnike, v naslednjih tednih jo lahko pričakujemo tudi pri nas. Izvedete jo lahko na spletu ali v aplikaciji, če izberete Manage your Google account in na to sledite Personal info email, Google account email, Change Google account email, torej osebne informacije, elektronska pošta, račun Google in spremeni ime Googlovega email naslova. Izbrano ime mora biti unikatno, se pravi, če Janez Novak že obstaja, bo potrebno izbrati kaj drugega in izberete ga lahko enkrat letno. In to največ trikrat, tako da imate skupno lahko štiri aliase. Enega glavnega in tri, ki bodo preusmerili pošto. Vsi starejši aliasi bodo še vedno normalno delovali. Tako da, če bo kdo pisal Jožici na stari email naslov Jagoda 5, bo Jožica to normalno dobila vso pošto, bo prejela tudi stari naslovom, v storitve pa se bo lahko vpisala z novim. Dobra novica in dobra funkcionalnost. Ampak nič na tem svetu ni zastonj. Vprašanje je samo, kaj bo prinesla prihodnost. Verjetno tudi kakšen prispevek v obliki vsaj par dinarčkov. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo iz sveta znanosti in tehnologije, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Za vse, ki ne spite, tole je vaš moment. Miki Vlahovič, na aktualnem.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Če ste z nami zdaj, dragi aktualovci, jaz mislim, da ste na pravem mestu. Teja Erlič, sem vaša družba na aktualu in v vaših ušesih že moji trenutno najljubši ljubavnici.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva. Velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita eseju iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrednje, celostni spit bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: družba, 4 je bila ura, to je Arlič, sem vaša jutranja družba in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.
1: Lipo sve mi odnile, nikad ništa vratile.

Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po olimpijskih igrah je svetovno prvenstvo v nogometu najodmevnejši športni dogodek na svetu. Od 11. junija do 19. julija si boste na televiziji Slovenija lahko v prenosih ogledali 64 tekem svetovnega prvenstva, ki bo potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ljubljana je s svojim kajakaškim centrom v Tacnu tradicionalno prizorišče velikih mednarodnih tekmovanj v slalomu na divjih vodah. Znamenita tacenska zapornica je posebnost kajakaških prog na svetu. Najboljši slalomisti stare celine se bodo na reki Savi za točke evropskega pokala borili drugi vikend maja. To bo za tekmovalce iz več kot 15 držav eno prvih mednarodnih tekmovanj v sezoni.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: narejen
1: za moja ušesa. To je športno jutro na Aktualu.
2: V Laškem bo od 5. do 15. maja potekalo največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu. IFIL Slovenija Open Termana Laško. 21. jubilejnega prvenstva se bodo udeležili športniki 43 držav in se v športni dvorani Tri lilije pomerili v več kot 1000 tekmah.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Letošnji svetovni dan svobode medijev po Sloveniji med drugimi ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Ministrica za kulturo, ki upravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasluženju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem potovanju, ko odplujemo v preteklost in se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 3. maj. Z vami sem Mojca Mladenovič. Pričenjamo pa v letu 1385, ko v celjski grofiji oblast prevzame Herman II. Celjski. Leta 1494, 3. maja, Krištof Kolumb odkrije Jamajko. Republika obeh narodov leta 1791 sprejme prvo v zgodovini Evrope ustavo modernega tipa, znano kot ustava 3. maja. Italija si 1941 priključi Ljubljansko pokrajino, Ljubljano, Notranjsko in Dolenjsko. V harvardskih laboratorijih prvi sintetizirajo kinin leta 1944. 3. maja 1945 britanska vojska zavzame Hamburg, anglo-indijska vojska osvobodi Burmo, Narodni odbor za Slovenijo pa imenuje Narodno vlado. 3. maja 1946 se prične tokijski proces, 1956 pa prvo svetovno prvenstvo v judu. 1960. Švedska, Danska, Avstrija, Portugalska, Združeno kraljestvo pa Švica, Lihtenštajn in Norveška se povežajo v Evropsko združenje za prosto trgovino. 1979. 3. maja Margaret Thatcher postane prva predsednica vlade Združenega kraljestva. Leta 1990 Latvija razglasi neodvisnost, 1995. pa se konča dvodnevno srbsko raketno napadanje Zagreba. Na današnji 3. maj na Japonskem praznujejo spominski dan ustanovitve in je danes tudi svetovni dan svobode tiska. Mi praznujemo, tako kot v 7. v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 3. maj zapiše, res je, v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual. Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
3: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. To imenovanje je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Na škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas upominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. V hrvaškem Dopuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija.
4: Poglejmo še svežo vremensko napoved, ki pravi, da bo danes jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik na zahodu, jugozahodnik, dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj Celzija.
5: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
4: Zgodnja jutranja ura pomeni tudi manj dogajanja na slovenskih cestah. Imam samo eno informacijo, in sicer, da je zaradi okvare vozila na primorski avtocesti pred nanosom proti Kopru oviran promet. Srečno in varno, če boste sami na svoji poti naleteli še na kakšno oviro, zastojali radar, z veseljem sprejmemo informacijo na našem prometnem brezplačnem številka 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Dobro jutro, draga družba. Za nedeljo je še kar zgodaj. Je pa danes dan, ko se zaključujejo prvomajske počitnice. Če potegnemo črto, ne? Upam, da kar okej, ne? Pri vseh, bolj ali manj. No, danes pa je še pred nami cela nedelja, ki jo tudi velja izkoristiti, če ne zaradi drugega, zaradi lepega vremena, ki ga napoveduje tudi vremenska napoved, kot ste slišali, temperature do 26 stopinj Celzija. Zna biti sila prijetno. Nekaj malega pa moramo za prijetnost in prijetno vzdušje narediti tudi sami. Mi se bomo potrudili z dobro glasbo in kakšno lepo besedo. Vi pa, ja, tako kot ponavadi, a ne?

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Ja, pa spet malo širše poglejmo, kaj se bo dogajalo na nebu danes in v prihodnjih dneh. No, danes in jutri pravzaprav nič posebnega. Jutri nekaj več koprenaste oblačnosti, danes pa večinoma jasno z nekaj jugovzhodnika v notranjosti in jugozahodnika na zahodu države. Trenutno najhladneje v Ilirski Bistrici, namerili so 2 stopini Celzija, v Črnomlju 5, v Celju 4, 6 stopin, v Ljubljani in Mariboru 8, pa trenutno v Portorožu. Danes se ogreje, kot ste že morda slišali, do 26 stopinj Celzija. No, potem pa sredina tedna, ki bo malo bolj razgibana, kar se vremena tiče, že v torek več oblakov in nekaj ploh na zahodu države. V sredo pa se bodo padavine v obliki ploh in posameznih neviht razširile nad vso državo. Ne pričakujemo pa večje ohladitve, dnevne temperature bodo ostale pri okoli 20 stopinjah Celzija. Vreme se bo na to nekoliko umirilo, proti koncu tedna v četrtek in petek ter soboto kaže na suho vreme, na nedeljo, torej danes teden, pa spet nekaj več oblakov in kakšna ploha.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Na območju Pesnice tudi živali ovirajo promet, tako da vozite skrajno previdno. Imamo pa še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Srečno in varno vožnjo, če naletite še na kakšno oviro, zastoj ali radar, z veseljem sprejmemo informacijo na 080 13 02.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: najlepši
1: glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, v dobrem starem Piranu je bilo ta teden malo vetrovno, ampak sila prijetno in tudi v glasbenem dvoboju bomo šli malo na morje. Še prej pa pogledamo malo po naši dolini. Tole je prvi predlog za zmagovalko prvomajskega dvoboja.
3: Ti moj

0: Glasujte in odločite, katera vam je v teh prvomajskih praznikih bila najbolj všeč. Zmagovalko obelodanimo jutri zjutraj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si. Novo na Aktualu.

0: Ivan Ive Zupanovič je bil tole in njegova novost, katero nas bo razveseljeval skozi poletje. No, nas pa je v enem od juter preteklega tedna obiskal tudi Žan Serčič in tudi on ima novost. Pa prisluhnimo.
1: Dobro jutro, Jure.
2: Ti bolj moder, bolj izkušen kot kadarkoli z novo pesmijo. Nekdo. Ko te srečajo na poti ljudje, obvoževalci, kaj je najbolj pogosto, s čim te najbolj pogosto nagovorijo?
1: Nekateri ljudje ne najdejo besed, pa sam rečejo, a lahko fotko.

nekdo pesem je nastala enega večera doma, čist ob kitaru, preigravanja s kitaro in enega feelinga, ki se je zbudil v meni. In potem sem to čez mesec, dva takoj prenesel na oder in prvič sem odigral to pesem v Cankarjevem domu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
5: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Letošnji svetovni dan svobode medijev po Sloveniji med drugimi ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu.
2: Danes bo po državi jasno, na zahodu bo nekaj jugozahodnega, v notranjosti države pa jugovzhodnik, temperature pa dokaj prijetne od 21 do 26 stopinj Celzija.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Zaenkrat samo eno kratko obvestilo o prevoznosti slovenskih cest, in sicer da okvarjeno vozilo nekoliko ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Koprom. Srečno in varno vožnjo želim, če boste kje naleteli še na kakšen zastoj oviro radar, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavredič Mago.
3: Dobro jutro, družba. Smo v redu, smo dobro spali. Eni malo dlje, eni malo krajše, ampak samo, da je bilo spanje kvalitetno. To je zelo pomembno. Pravijo pa, da je najbolj kvalitetni spanec tam nekje od 23. ure zvečer pa do 2. ure zjutraj. Tako da, če ste tu vmes uspeli, potem je dan rešen. Pravijo tudi, da se dan po jutru poznam, če je tako, potem bo danes en tak lep dan, navihan dan, kava je vroča, radio prižgan, mi pa gremo pogumno v ta nov dan.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
0: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si. Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
5: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
0: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

V času rojstva tega komada je bila Jelena Rozga glavna pevka pri skupini Magazin. Vemo, da se jih je zamenjalo kar nekaj. Daniela, Andreja Šušnjara in še bi lahko naštevali. Italija veljam za najbolj liberalno, kar se tiče domačih živali. Tam imajo psi praktično vstop povsod v trgovske centre, trgovine. Ampak župan Livorna je rekel, se ima svojo mejo. Še posebej potem, ko so se začeli občani pritoževati zaradi vonja pasjega urina, zlasti v parkih in otroških igriščih. In kaj je storil župan? Ja, lastniki psov bodo morali sedaj seboj nositi steklenice z vodo, da bodo za svojim psičkom sprale urin, bodi si z kolesa avtomobila, skuterja, pločevink in pa oziroma pločnikov ter klopi in podobno, samo da ne bo smradu. Še posebej pa je prepovedal, da psički urinirajo v bližini trgovin, pisarn in stanovanj. Ja, tako pač je, a ne? Jih bo treba navaditi na pasji WC. Če jih bodo morda v Livornu prve postavili, bomo pa še videli.

Še dobra minuta in ura bo pol osmih. Poglejmo torej, kakšno vreme nas čaka. Ja, jasno bo danes. Trenutno v Nababnem polju stopinjam, Bilje pri Novi Gorici 2 stopinji, Hrastnik, Idrija 5, Kočevje in Koper 6, Kranj in Litija 7 stopinj, zanimivo 7 stopinj tudi na Kredarici, Ljubljana, Logatec, Maribor in Metlika 8, Novo mesto 9, Ptuj 10 in Trbovlje ter Trebnje že 11 stopinj Celzija, do 26 pa se ogreje danes. Tudi jutri bo zelo podoben dan, no potem pa lahko pričakujemo malo spremembe vremena. V torek bo že več oblačnosti, na zahodu že kakšna kaplja dežja v obliki plohe. Plohe in nevihte pa se bodo v sredo nekoliko krepile in razširile nad vso državo ter v četrtek čez dan večinoma povsod ponehale. Potem pa do sobote spet suho vreme. Jutranje temperature bodo v dneh, ko bo več oblačnosti, okoli 10 stopinj, dnevne pa okoli 20. Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče trenutno zaprt vozni pas, okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Srečno in varno vožnjo, če še kje naletite na kakšno oviro ali radar, z veseljem sprejmemo informacijo o lokaciji na našem prometnem brezplačnem 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

No ja, ljubezen je zdravilo, očitno za vse, tudi za konec sveta. Jaz pa vas vprašam, ali je igra delo? Igranje, ne vem, družabnih igr, računalniških igric ali podobno, ali bi to lahko šteli kot neko delo. No ja, nagrajeno vsekakor je, namreč japonski gamer je postavil svetovni rekord, ko je Super Mario igral kar 60 ur zapored, brez pauze, brez game overja, in vprašanje pa je, kdo je po koncu potreboval power up, torej novo moč, ali baterija, njegove naprave, ali pa on sam. Vsekakor pa ima slavo, je svetovni prvak, vsaj v nečem.

0: Radio Aktual.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
2: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Alo, Franci, ko si ti vidijo to te nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
6: Ne si lom ti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
7: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temeljijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije.
2: Že smo pri vremenski napovedi, ki je tudi danes in za jutri kratka. Jasno bo, nekaj vzhodnika bo pihalo v notranjosti države, nekaj jugozahodnika na zahodu, temperature pa danes od 21 do 26 stopinj Celzija.
3: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
2: No, radarskih in policijskih kontrol še niste odkrili, morda jih res ni, če pa je kakšna, pa saj veste, kaj vam je storiti. Sicer pa je zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti in sicer med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas, pokvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti in na pred nanosom proti Kopru. To je zaenkrat vse. Če ste opazili še kaj ali morda našli radar, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Ja, bom še kar rekel dobro jutro, ker je ura koliko 6 minut čez 8, pa še nedelja je, no. Kot pravi stari pregovor, kdor zgodaj vstane, mu radio pomaga. No, če že nismo med tistimi, ki prvi vstanejo, smo pa zagotovo med tistimi, ki znajo začeti dan z dobro voljo. In to želimo prenašati tudi na vas.

0: aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne v zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
8: Dio mi.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.

je bila Lidija Bačič, 3 minute 42, ne, čeprav poje v 3 minutah. Sem pa pri kakšni dobri šali, ki včasih prav pride. Ne bom vam je povedal, ker nisem ravno najbolj vešč pripovedovanja šal, še tisto, ki je dobra, jo pokvarim. Ampak so si eno takšno privoščili na internacionalnem letališču Tampa. Na družbenih omrežjih so namreč objavili, da pižame niso več dovoljene. Ne zdaj, kaj imajo pižame z letališčem in letalom, okej. Okay. Kdo se že na kakšnem dolgem letu morda preobleče. No seveda, mediji oziroma družabni mediji so ponoreli, na to pa so z letališča objavili, da je bila vse skupaj le šala. Očitno dobra, očitno takšna, ki je množice zanimirala, da so kliknili na spletno stran omenjenega letališča.

0: Ja, prišel je čas, da spet malo pogledamo k vremenu. Temperature rastejo ta trenutek v Sloveniji nekje med 10 in 15 stopinj Celzija. Danes se ogreje do 26, kar je že skoraj da poletno. No, morje je še hladno, 14 stopinj ima v Piranskem zalivu, kar je za nekatere pogumne dovolj, za druge pa daleč premalo. Kaj pa v naslednjih dneh, tudi jutri lep sončen dan s temperaturami podobnimi današnjim. Od torka dalje pa se bo vreme nekoliko spremenilo, že v torek na zahodu kakšna ploha, v sredo pa plohe in nevihte lahko se pojavijo po vsej državi. Prav hladilo se ne bo, jutra bojo celo toplejša okoli 10 stopinj, čez dan do 20. Ob koncu prihodnjega tedna nekaj suhega, pa tudi nekaj malo bolj mokrega vremena.
1: Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti so odstranjene, tako da promet poteka tekoče. Drugih obvestil o nevšečnostih pa tudi nimamo, tudi radarjev policijskih kontrol niste odkrili, morda jih ni, če pa so, pa ste kakšno videli, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.

0: Hudičevo dobra preobrazba.
1: Ja, to se lahko zgodi, ne? Seveda, takoj ste asocirali na Hudičevko v Pradi 2. No, včeraj zvečer sem si ta film ogledal, čisto prijeten, bom rekel, kar se mode tiče, je videti marsikaj. In če bi rade tudi ve izgledale, drage aktualovke, vsaj približno tako, kot izgledajo igralke v tem filmu, potem se prijavite na nič 51 70 80 90. Dajte, zaupajte, zakaj si prav vi želite preobrazbo, zakaj bi rade dobile to. In bomo žrebali že do četrtka, se pravi štirikrat bomo izžrebali majico znamke Rina Šimento, ja, vedno moram malo pogledati, ne, da se ne zmotim. V petek pa izžrebamo tisto glavno nagrado, se pravi eno od aktualovk, ki bo deležna res prave Hudičeve preobrazbe. In ulala, to zna biti zelo zanimivo. In se pravim, nič 51, 70, 80, 90, samo prijava in potem čakajte na malo sreče. No, če bi morali izbrati en outfit, ki govori na mestu, to vas, naj bo to Rinašimento z energijo, ki jo bo odobrila tudi modna urednica iz Hudičevke v Pradi.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinašimento, italijanska moda za sodobno žensko.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
4: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
7: Hala Tivoli, 19. oktober.
6: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
8: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
6: Vstopnice na eventim.si.
9: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Armenija bo danes in jutri gostila 8. vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas upominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi vpleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi botrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Aktual.
4: Vremenska napoved za danes je kratka, jasno bo, dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj Celzija.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij krka.
6: Prehransko dopolnilo je nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Na slovenskih cestah lahko danes popoldne pričakujemo kar nekaj več gneče zaradi vračanja turistov iz prvomajskih počitnic, no zaenkrat pa je bolj mirno. Okvarjeno vozilo sicer ovira promet na Štajerski avtocesti med Lopato in Žalcem proti Ljubljani. Srečno in varno, če naletite še na kakšen zastoj ali uvero, radar, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mauretič Mago.
3: Dobar dan, pravijo, da brez muje se še čevelj ne obuje, ampak radio, no ja, ta pa dela tudi brez muje, vi samo poslušajte, za ostalo poskrbimo mi.

0: aktual. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
4: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn za danes in čez 30 let. Internorm.
6: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience Zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
7: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
8: Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na 051 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
9: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento. Italijanska moda za sodobno žensko.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Vsak dan.
11: Aktualne novice.
10: Zabava, estrada in zanimivosti.
11: Praktični nasveti za vsak dan.
10: In kar 8 strani križank.
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
13: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
12: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Tole je bila grupa Boss s svojo novostjo, s katero se predstavi tudi na CMC festivalu. V Franciji v eni od pivovaren lahko dobite pivo, ki nosi pomenljivo ime, in sicer John Lemon. Povezava z Johnom Lennonom je zelo blizu, saj je pravzaprav na sami etiketi upodobljen John Lennon z očali v obliki limone. No, 93-letna japonsko-ameriška umetnica in vdova frontmana Beatlesov Johna Lennona pa trdi, da gre za kršitev blagovne znamke, ki jo je sama registrirala že pred desetletjem, prav zato, da bi preprečila, da bi se zlorabljalo ime Johna Lennona. No, pivovar se zaenkrat še brani, čeprav je uspeh zagotovljen Yoko Ono. Sam pravi, da pivo z okusom limone in ingverja prodaja že 5 let in da je pravzaprav želel dati jim nek spomin na pevcem, ki je bil ubit leta 1980. No ja, ali se bo to pivo komu zateknilo, bomo še videli. Spor pa bo zagotovo končal na sodišču.

Preletimo najprej nekaj temperatur po Sloveniji. Pred slabe pol ure Babno polje 5 stopinj, Hrastnik Idrija 12, Koper, Kranj, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Jožeta Pučnika Ljubljana, Litija in Ljubljana 13 stopinj Celzija, Maribor, Murska Sobota 14, v Trbovljah že 16, Nove Lenje in Velike Lašče pa se že lahko ogrevate na 17 stopinj Celzija. Danes bodo temperature šle tja do 26 stopinj Celzija in tudi jutri zelo podobno vreme. V torek se bo začelo oblačiti, na zahodu se bodo že pojavljale posamezne plohe, ki se bodo v sredo širile tudi nad druge kraje po državi, v četrtek pa se bo vreme spet nekoliko umirilo. Petek in sobota suho, v nedeljo pa kaže spet na več oblakov in kakšno ploho, morda posamezno nevihto. Temperature se bistveno ne bodo spremenjale, razen da se bo čez dan nekoliko ohladilo, v dneh, ko bo več oblakov, bodo temperature okoli 20, zjutraj pa tam nekje med 9 in 12 stopinj. Je nič posebnega na slovenskih cestah, imamo pa dva radarja, ki ste jo že odkrili na Muti pri avtobusni postaji Karavanik, kjer meri v obe smeri, pa v Sivem Kediju na cesti Ravne na Koroškem Slovengradec na Brdinjah. Srečno in varno, če je še kje kakšna kontrola, ker sporočite na 0880 13 02.

0: mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
1: Tole pa so že Džomlaka, S in pa naši Mambo Kingsi, pijemo danima. No, če ste to počeli te dni, danes vendarle malo pauze, jutri je delovni dan.

Tole je bila Severina, vedno je lepo slišati, kaj šele videti. No, kako priti na prve strani časopisov ali vesti? Veliko je različnih načinov, kako vam to lahko uspe. Je pa res, da je meja med dovoljenim in nedovoljenim lahko zelo tenka. Pa mladi si radi postavljajo izzive kar na spletu. Smo že lahko prebrali tudi kakšne tragične zgodbe. No, tale ni kdo ve kako tragična, ni življenjsko nevarna, ampak mladenič se je vendarle znašel pred sodiščem in sicer v Singapurju. Vzrok pa, ker je v videu oblizoval slamice na avtomatu za pijačo. Nič takšnega, ampak vendarle kazen je sledila, sicer na srečo mladeniča le finančna, si bo pa prihodnič vendarle malo pustil razmisleka, ali se bo naslednjega izziva lotil, tako ali drugače. Tudi vam svetujem, da ste malo previdni. Se da tudi na kakšen drug način postati slaven in priti na prve strani tabloidov, revij in časnikov. Jakovu Jozinoviču je to uspelo, najprej s priredbami, potem pa tudi avtorskimi skladbami.

0: Aktual.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Novice Svet 24 na Radiju Aktual.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. V zagrebški tvornici kulture bo 4. junija nastopil švedsko-ameriški kitarist Yngwie Malmsteen, ki velja za eno najvplivnejših osebnosti v zgodovini rock glasbe in pionirja neoklasičnega hard rocka. Glasbenik, ki mu je mednarodno slavo prinesel prvenec Rising Force, je izdal več kot 30 studijskih albumov in prodal več milijonov izvodov po svetu.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Aktual.
5: Poglejmo, kaj pravi najnovejša vremenska napoved. Danes bo jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Tudi po noči bo še jasno, jutri pa se bo oblačnost zgostila, predvsem v popoldne na zahodu. Jutranje temperature od 1 do 9, jutri čez dan, podobno kot danes, od 21 do 26 stopinj Celzija.
6: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
7: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
5: No, nekaj več informacij tudi za vse tiste, ki ste na cestah, ki ste na poti in promet je oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti in sicer v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Žival na cestišču pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana Jug in Center. Preletimo še radar je na Muti pri avtobusni postaji Karavani, kjer meri v obe smeri v Sivem Kediju na cesti Ravne na Koroškem Slovengradec na Brdinjah. Radar je tudi na Laurici na avtobusni postaji, na koncu naselja meri pa proti Ljubljani, ter dva radarja na motorju ste opazili na Tržaški cesti v Ljubljani. Srečno in varno, če je še kje kak zastoj, ovira radar, sporočite nam to in povemo naprej. 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Dobar dan, z enim pregovorom v žepu, smeh je pol zdravja. Drugo polovico pa, no, vsaj danes nadomestimo z dobro glasbo in prijetno družbo na valovih in ekranih Radia Aktual oziroma Aktual TV. Uživajte še naprej, muzika je tu, pa še kaj smo pripravili.

0: Ritual.
1: Pizza bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono come da picuca la mia nonna. Dio mio.
2: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Šparate treba.
9: Ja, seveda.
8: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki mal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Naturstil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda v uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja Biostil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate z slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je uspeh zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moja ušesa.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Prisluhnite, lepo gledajte, nekaj temperaturam po Sloveniji. Idrija 15, Ilirska Bistrica 16, Litija, Ljubljana, Maribor 17 in v Portorožu 21 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 26, zelo podobno pa bo tudi jutri. V torek se bo na zahodu začelo oblačiti, tam se bodo pojavile tudi že prve padavine, ki jih bo več v sredo, ko se bodo širile tudi nad ostale kraje po naši državi. Jutranje temperature od torka dalje okoli 10 stopinj, čez dan pa se bo ob oblačnem in deloma tudi deževnem vremenu ogrevalo do 20.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Precej radarskih kontrol ste odkrili na naših cestah. Najprej pa poglejmo prevozno. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Višnjo goro in Grosupljem vzhod. Prometna nesreča pa ovira promet prav tako na dolenjski cesti, tokrat v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Pa še poglejmo radarje. Črni Berlingo v Štorah pri Celju, na Prevaljah pri bencinskem servisu, v Sivem Kedju v Rogaški Slatini, na začetku naselja iz smeri Šmarja. Radar je tudi na Laurici, na avtobusni postaji na koncu naselja proti Ljubljani. Dva radarja na motorju pa še vedno na Tržaški cesti v Ljubljani. Srečno in varno, nič 80 13 nič 2, če odkrijete še kaj.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

Dražen Zeči, če bi v tole idi, nikamor ne odhajate, mi ostajamo z vami kot dobra družba tudi na tole nedeljo 3. maja. Sem pa spet malo brskal, ne pred lastnim pragom, ampak sem pogledal najprej k sosedom. Namreč, morda niste vedeli, v Milanu še danes velja staro pravilo, po katerem brez razloga ne smeš biti slabe volje v javnosti. Ja, izjeme so pogrebi in obiski bolnišnic, torej slaba frizura še gre, ampak slaba volja pa uradno ne. No, še v Grčijo skočimo, na Akropoli so prepovedali visoke pete, tako da tudi niso primerne, ne, če mene vprašate sploh za potja, ampak visoke pete namreč preveč uničujejo starodavni kamen, ki se nahaja tam. Pa še kje druge kakšno lukno naredijo. Tako da ja, če kam greš, se je dobro pozanimati, kakšen, kako in kakšne volje moraš biti.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
2: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
3: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki se ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tudi popoldne bo še jasno, do 26 stopinj se bo dvignilo živo srebro, no jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu nekoliko zgostila, zapihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature od 1 do 9, dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Zaradi okvare vozila je za predpočasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Poglejmo še kontrole radarske in policijske. Radar v Črnem Berlingu je v Štorah pri Celju, pa na Prevaljah pri bencinskem servisu, no tam ni v Berlingu, ampak je postavljen. In pa še en radar v Sivem Kediju v Rogaški Slatini na začetku naselja. Policijsko kontrolo pa ste odkrili na Laurici. Srečno in varno vožnjo, če še kje kakšna kontrola. Ovira, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Ja, pravila so pravila, čas je čas, zadnja urica dopoldanskega programa na Aktual TV. Nedelja je danes, kar pomeni, da nas čaka jutri ponedeljek, bo čisto navaden, tokrat ne bo prazničen. Pa upam, da bo vseeno prijeten skok v še en delovni teden, prvi v mesecu maju, kar pa že vse skupaj malo diši po počitnicah. Še tale maj nekako z konca, potem pa se bodo počasi začeli dopusti. Eni morate izkoristiti še lanskega, drugi pa boste že letošnjega.

kako ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
7: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
8: Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
9: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
10: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
12: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Hvatro pirci, takole romantično, ne, za nedeljski čas ob 11. uri in 20 minut. Nekateri se že pripravljate na nedeljsko kosilo, ki mora biti za priseženo točno ob 12. No, jaz ga bom malo prestavil, ker bom malo pred 12. šele odšel tule od vas. Gremo pa še malo k sodobnosti. Samo vozeča vozila so že dolgo realnost, je pa res, da pravzaprav veliko uporabi niso. No, pred kratkim so v Zagrebu uvedli samo vozeči taksi. Trenutno je še vse skupaj v testni izvedbi in se je treba na vožnjo pripraviti. Je bil pa problem največ v zakonodaji. Kaj, če samo vozeče vozilo naredi prekršek? Kdo bo plačal kazen? No, Ameriki so naredili korak naprej, sedaj je za to odgovorno podjetje, ki mora plačati kazen, če njihovo vozilo napravi prometni prekršek. Prav tako se morajo v 30 sekundah odzvati na poziv policije, ki ugotavljam, da z vozilom nekaj ni v redu. Tako da gredo stvari počasi naprej. Ampak če mene vprašate, ne da ne bi, saj sem za sodobno, pa slej ko prej bodo ta vozila čisto nekaj običajnega, ampak trenutno imam še vedno rad oblast nad vozilom, saj kar se tiče volana, gasa in zavor.
1: Novo na aktualu. Ko čekat se lice mi.
0: Tole je pa res nekaj lepega, bom kar utihnil takoj.

Zunaj se je že kar lepo ogrelo, dajmo malo pogledati. V Hrastniku 14, no, to je še malo sveže. V Kopru 19, prav tako na letališču Edvarda Rusina v Mariboru. V Ljubljani ter Novi Gorici 21, najtopleje v Trbovljah 23 stopinj Celzija. Malo se bo še ogrelo skozi dan in podobno vreme nas čaka tudi jutri, čeprav bo že na nebu nekaj več koprenaste oblačnosti, ki pa se bo zgostila predvsem na zahodu v popoldanskih urah. V torek bo še nekaj jasnine, bo pa že več oblakov, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine, ki jih bo v sredo več in se bodo razširile tudi na preostali del države. Prav ohladilo se ne bo, čez dan bo okoli 20 stopinj, zjutraj pa ob oblačnem vremenu okoli 10. V četrtek in petek deloma tudi v soboto spet kaže na suho vreme, no v nedeljo zaenkrat slika kaže oblake in kaplje dežja, tako da kdo bi vedel, lahko da bo tudi nekaj moče, ki pa je, kot pravijo mnogi, naši zemlji zelo potrebna. Tole pa še podatki z cest. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Prometna nesreča pa ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Koses med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Radar je v Banji Loki pri Kostelu v Arclinu nasproti trgovskega centra, policijska kontrola pa na Lavrici. Srečno, varno, se veste, če boste še kaj opazili, če boste še kje obstali, sporočite nam na 0813902.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Oliver Berekin, čaje Lipam. Pogledamo še izgubljene živalice, potem pa je to za dopoldne v nedeljo 3. maja. Naj bo popoldne vsaj tako lepo, če ne še lepše.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Jaz sem rekel, da jih je kar nekaj. V Ločni pri Novem mestu pogrešajo mačka, črnega muca z rumenkasto oranžnimi očmi, ki sliši na ime Rafiki. Potem imamo še enega mucka na Jedinščici pri Novem mestu, sivo rjavkaste barve, tigrast, ima pa rdečo ovratnico. In poglejmo še eno izgubo, ja, tokrat pa pes na Blegošu, dva mešančka srednje rasti po imenu Medo in Meri. Naj se poti križajo, da jih kdo vidi in pokliče lastnike, da tako spet bo sreča v hiši.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čaka hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako, trtačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
6: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri Strašek in Vrgaški? O neki dingi, fingi, home key. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
7: Ne si lom ti zika, raj si prvošte. Hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znam ki je pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D Rogaška Slatina, ker to ni strošek, ampak strašek.
8: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Gledaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. V narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokal. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi vpleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
4: Danes res uživamo v jasnem vremenu, no jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji.
5: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Dobar dan tudi na slovenske ceste. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamuda pa približno 10 minut. No, zastoji pa tudi na cestah Dragonja-Koper proti Kopru, Lucija-Izola proti Izoli in Lesce-Bled. Opazili pa ste tudi delovne policiste z radarjem v roki, v Banja Loki pri Kostelu je radar, pa tudi v Arclinu, nasproti trgovine merijo pa proti Ljubečni. Če je radar še kje, 0,80, 13, 0,2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: Šest minut je čez poldne, nedelja je danes, kar pomeni, da po slovenskih kuhinjah večinoma diši po goveji juhci in pa pečenih mesnih dobrotah. Tako da dober tek, če že žvenkljate z žlicami in vilicami, no in veseli me, da je z vami tudi aktual. No, do 18. ure bom z vami, Katarina, čaka nas ogromno super glasbe, ki bo to nedeljo naredila še lepšo. Hvala vam seveda tudi za vse klice in SMS-e, ki jih pošiljate na 041 30 40 50. Poslušalki Mariji pošiljam pozdrave nazaj, pravi, da komaj čaka današnje obiske, namreč pride sin z družino. Dobro bodo jedli in se družili, kar je seveda najpomembnejše. In seveda poslušali fantastično glasbo na aktualu.

Lestenjak in Mareja, v naju še verjamem, nežna in čudovita pesem, polna upanja. No, jaz pa verjamem v vas, aktualovce, najboljšo publiko, v ljudi, ki naše glasove vsak dan spustijo v svoje domove, avtomobile, pisarne in najljubše kavarne. Glede na to, da je koliko 18 minut čez 12, bi kakšna kavica po kosilu že kar pasala, ne da?

0: Lidija Bačič nam sicer ponuja viski, tako da po želji ura je že dovolj tudi za presekat. Poslušamo jo že čez nekaj minut v celoti. Uživajte to nedeljo.
1: Radio Aktual.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Pio
9: mio. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Minutka je čez pol eno, mi pa preverjamo trenutne temperature. V Kranju 22 stopinj, prav v Črni na Koroškem 23, prav tako v Črnomlju, v Murski Soboti 24 stopinj, v Novem mestu pa 25. Ja, danes uživamo v sončnem in jasnem vremenu, jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po celi Sloveniji.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Dobar dan tudi na slovenske ceste, kjer danes prevladujejo zastoji. Ja, kot kaže, se prazniki res končujejo in ljudje se vračamo domov. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamuda tam od 10 do 15 minut in pa na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kortine in Lesce-Bled. Opazili pa ste tudi radar v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri pokopališču. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšen zastoj ali radar, pa nam tole sporočite na 080 13 02.

Otroški čevlji. V baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči baby center.

0: Aktual.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda.
6: Moje dušto mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: Aktual.

Ivana Kovač na aktualu, še 10 minut in ura bo ena, dober dan želim. Ja, prvomajski prazniki se končujejo, danes je tisti dan, ko bo treba zvečer pripraviti oblačila za službo, ampak verjamem, da so praznični spomini še živi. 0-4-1-30-40-50, to je telefonska številka, kjer jih zbiramo. Povejte, kako ste preživeli pretekle praznične dneve, ste šli kam na lepše, ste bili doma, ste mogoče nabirali korake po gozdnih poteh, ste kolesarili, se družili s prijatelji, mogoče preizkusili nov žar. 0-4-1-30-40-50. Dejmo malce popoldanskega človeka pričet in med tem seveda uživati v fantastični glasbi. Čudovito nedeljo vam želim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Bilo je že zelo pozno za vračanje skoraj 1700 metrov visoke Uršle gore. Včeraj, nekaj pred 23. uro, so štirje pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup dveh bojnih eskadrilij ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Danes uživamo v jasnem vremenu, jutri pa se od zahoda nekoliko pooblači. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Dobar dan tudi na slovenske ceste. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamuda približno pol ure, no potem pa se posamezni zastoji pojavljajo po odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda pa približno 10 minut. Počasi gre tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kortine ter Lesce-Bled. Opazili pa ste tudi radar v Svetemu Juriju v Slovenski Goricah pri pokopališču. Če je še kakšen, 0,80, 13, 0,2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Šest minut je čez eno, dober dan. Največja napaka, ki jo lahko naredimo, je, da se bojimo narediti napako. Tako da kar mirno in pogumno stopajte v to nedeljo, no če vam je ljubše, pa seveda lahko tudi zaplešete. Ritem na Aktualu bo zimzelen, legendaren in ravno prav hiter. Tukaj je Neda Ukraden. Dobar dan.

0: Aktual.
1: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na 051 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
3: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
4: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Legendarni Željko Bebek je bil tole na aktualu svojo uspešnico Zagrli me. Dobar dan, družba. Ja, sezona špargljev je na vrhuncu, no če jih imate radi tako kot jaz, ste si jih to sezono že velikokrat privoščili, še posebej zdaj med prvomajskimi prazniki, ko se odpre sezona piknikov in kaj bolj paše poleg kakšne fino pečene protničke in čvapčičev kot kakšen špargelj. No, kot kaže, jih v Sloveniji pridelamo premalo za naše potrebe, za naše želje, za naše menije. Recimo lani smo jih gojili na 71 hektarjih in jih pridelali 219 ton, no uvozili pa smo jih 496 ton, največ iz Italije, Avstrije in Hrvaške. No in bomo kar ostali pri naših sosedih, Hrvatih, z glasbo gremo malce bolj južno, Davor Borno in njegova uspešnica Ducati. Na aktualu v tej sončni nedelji ujemite čim več dobrega ritma.
1: Tvoj me korak još u stopu prati.

Mitja Šinkovec je vse stavil na njo, no mi pa smo danes vse svoje upe položili v sončno vreme in to smo tudi dobili. Danes lovimo sončne žarke, no jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji. Dobar dan tudi na slovenske ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, predelovno zaporo pri Postojni, zamuda je pol ure in pa na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda pa približno 10 minut. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na krožišču Tomačevo. Zastoje imamo tudi na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Izola, Gračišče, Kortine, Lesce, Bled. Opazili pa ste tudi radar na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Če je radar še kje, če je še kje kakšen zastoj, pa nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
1: Novo na aktualu.

Oliver Dragojevič, svojo čudovito pesmijo, ki se nekako dotakne srca in sonca. Dobar dan, družba, prvomajski prazniki, ki nam že počasi mahajo v slovo, niso le oddih od dela, ampak ponavadi pomenijo tudi otvoritev žar sezone. No in seveda, preden vse dobrote postavimo na žar, je treba to praktično stvar očistiti. In obstaja seveda veliko načinov, takšnih in drugačnih, bolj kemičnih in tudi naravnih. No in mi smo tokrat uporabili popolnoma naravnega. Rešetko najprej segreješ na

visoki, visoki, res visoki temperaturi. Na to čebulo prerežeš na pol in vanjo zapičeš vilco in potem lepo drgneš po rešetkah. In potem pride do te naravne kemične reakcije in adijo obloge. Ne? Podobno seveda deluje tudi limona, če ni čebule, lahko uporabite limono, kar imate prej pri roki. No, vedno v naših ušesih pa glasba na aktualu Whitney Houston prihaja svojo legendarno, ob kateri se brez problema tudi zavrtimo. Ali sami, ali pa v dvoje. Glavno, da lovimo sončne žarke in uživamo v tej čudoviti nedelji še naprej.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej,
4: ne zapravljaj,
5: investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri Strašeki v Rogaški? O neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
9: Ne si lom ti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bajk. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
11: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
13: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
14: Začnite teden v Tušu. Dvoliterska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 €. Zato gremo

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Stanje planinke, ki so jo včeraj po ugrizu modrasa na Malem vrhu občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo skrbo. Letos so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod pospele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela 3-osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Bilo je že zelo pozno za vračanje skoraj 1700 metrov visoke Uršle gore. Včeraj, nekaj pred 23. uro, so štirje pohodniki poklicali na pomoč. Izgubili so se nekje na območju zgornjega razborja. Pripadniki gorsko-reševalne službe Koroške so onemogle in dezorientirane pohodnike našli ter jih pospremili v dolino. Več o dogodku lahko preberete na svet24.si. Izrael je danes poročil, da je odobril dogovor vreden več milijard dolarjev za nakup 2 bojnih eskadrilij ameriških lovskih letal, poroča francoska tiskovna agencija. Izrael želi z nakupom po navedbah obrambnega ministrstva okrepiti svojo vojsko za prihodnje desetletja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Danes uživamo v jasnem vremenu, no jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No v sredo pa bodo krajevne plohe po vsej Sloveniji.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Dober dan tudi na slovenske ceste. Prometna nesreča promet ovira na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačemo med izvozoma za Črnuče in Bežigrad. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na odsekih od razcepa Nanos mimo Postojne do Ravbar Komande pa med Uncem in Logacem, pred Vrhniko in skupna zamuda slabo uro. Zastoji pa tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče, Kortine, Trlesce, Bled. Imamo pa tudi 3 radarje. Na Dolenjski avtocesti je na nadvozu pri Krški vasi meril v obe smeri, radar je tudi v Hrenovicah pri Postojni pri Gostilni, radar pa tudi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 0,80, 13, 0,2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: Dobrih 5 minut je čez drugo, dober dan, že 3. maj je danes, čudovit pomladni mesec nas razvaja, ki hkrati poskrbi, da vse cveti in posledično poskrbi tudi za to, da spucamo rumena okna in žaluzije. Ja, sredi maja naj bi prišli še ledeni možje, na to pa bo kmalu že pakiranje za poletni dopust. Ja, tole vsi komaj čakamo. Na vmes pa nas seveda čaka ogromno super glasbe na aktualu.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 4. maja. Več na stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
4: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
0: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.

0: Džomlajn, gajba, puna piva na aktualu in ja, tudi to smo imeli med temi prvomajskimi prazniki in glede na to, da so bile temperature res prijetne, je ni bilo dolgo, a ne da. Sicer pa uživamo v pomladi in lahko bi rekli, da je to letni čas, ko narava dobi novo modno transformacijo. No, na aktualu pa jo lahko prejmete vi.
1: Hudičevo dobra preobrazba.
0: V kino je prišel film Hudičaka v Pradi 2, film, ki je poln različnih spletk in predvsem mode. Zato na aktualu skupaj z znamko Rinascimento iščemo kandidatke za modno transformacijo, kot da bi pravkar stopile iz tega popularnega filma. Prijavite se na Hudičevo dobro preobrazbo prek SMS ali tajnice na 051 70 80 90. Povejte, zakaj si želite preobrazbe oziroma kaj vam bi ta preobrazba pomenila, kaj vam bi spremenila. Od ponedeljka do četrtka bomo vsak dan izžrebali srečnico, ki bo prejela majico Hudičevka v Pradi, no v petek pa izžrebamo glavno srečnico, ki bo prejela celostno preobrazbo z oblačili znamke Rinascimento, že od leta 2000 dokazuje, da je mogoče združiti glamur, dostopnost in vrhunsko italijansko izdelavo v modno perfekcijo. No, tole znamko pa najdete v trgovini Brooklyn v City centru Celje.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Saša Proeski in Antonija Šola, volim osmijeh tvoj, smo poslušali na Aktualu, no mi pa imamo radi današnje temperature na Bledu 22 stopinj, v Izoli 24, prav tako v Celju in Kranju, v Ljubljani jih imamo 26, v Trbovljah pa 27 stopinj. Ja, danes lovimo sončne žarke, jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. No, v torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha, no v sredo pa bodo plohe pogostejše po celi Sloveniji.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi okvare vozila. Nastal pa je zastoj do ljubljanske obvoznice. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od razcepa Nanos do Postojne pri Logacu in pri Vrhniki. Na vmes pa je promet upočasnjen, skupna zamuda pa približno slabo uro. Počasi se pomikamo tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija, Izola, Gračišče, Kortine in Lesce, Bled. Previdno pa tudi zaradi radarjev, kar nekaj jih je v tem trenutku na naših cestah. Na Dolenjski avtocesti, na nadvozu pri Krški vasi v obe smeri, radar tudi v Dobruški vasi, pa v Hrenovicah pri Postojni pri Gostilni, radar tudi v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, radar ste opazili v Breznu pri Podvelki, policijska kontrola pa v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Srečno na vaši poti, če so policisti še kje, če ste kje opazili kakšno oviro ali zastoj, pa nam to le sporočite na 080 13 02.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo preveriti najbolj sveže oglase. V Notranjih Goricah je pogrešena psička Dona, trikolor, mešanka, težka okoli 30 kg, stara 6 let, je čipirana, nežna in prijazna. No, v Ločni v Novem mestu pa je pogrešan črn muc z rumenkasto oranžnimi očmi, ki sliši na ime Rafiki, je plah in se redkom skrije. Na Blegušu pa sta pogrešana dva psa mešančka srednje rasti po imenu Medo in Meri. Sta zelo prijazna in se rada crkljata. No, zgodilo pa se je tisto, kar se zgodi največkrat. Izpod Blegoša sta jo ucvrla neznano kam v dolino in ni bilo več nazaj. Tako da oči na peclje, dajmo pomagati našim štirinožnim prijateljem, da se bodo srečno vrnili nazaj domov. Sicer pa vse oglase, vse kontakte najdete na naši spletni strani radioaktual.si, tam pa boste našli tudi obrazec, preko katerega lahko svoj oglas za najdenčka ali izgubljenčka tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čakajo hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
4: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. V Iranu so danes usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. 27-letnik naj bi bil zaprt od oktobra 2022, navaja organizacija Iran Human Rights. Smrtno kazen je decembra lani potrdilo iransko vrhovno sodišče, pritožba, ki je sledila, pa je bila januarja zavrnjena. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
3: Danes uživamo v jasnem vremenu, jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno pa se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Dobar dan na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Kozino, na to od razcepa Nanos do Postojne in zatem na posameznih odsekih do Vrhnike. Skupna zamuda pa okrog ene ure. Zastoji tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kortine in Lesce-Bled. Imamo pa tudi nekaj radarjev. Na Štajerski avtocesti je na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, pa na Pomurski avtocesti na uvozu Grabonov smer Murska Sobota, radar tudi v Dobruški vasi, pa v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, radar tudi v Breznu pri Podvelki, policijska kontrola pa v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Če je radar še kje, 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Katarina Podržaj!
2: 5 minut je čez tretjo, dober dan želim, super nedeljsko popovdne nas razvaja, spomini na prvomajska pohajkovanja pa so še sveži, kar dokazujete tudi vi s svojimi SMS-i. Poslušalka Maja piše na 0431 30 40 50, da so se z družino odpravili v Istro, veliko so se sprehajali in vsakič zelo dobro jedli, no in to naj bi bil tudi cilj. Vdiha, a ne da, ne gledaš na uro, upočasniš ritem, dobro ješ, piješ in podpiraš položaj morske zvezde. No in kot kaže, ja, to v tem trenutku počne tudi en del moje žlahte na Goleku pri Vinici. Pošiljam pozdrave Barbari in vsem ostalim, ki so me, pa dajmo reči, subtilno opomnili na to, kaj naj bi počeli na nedeljo, na mesto službe. V glavnem, prosim, naj kakšna flaša penine ostane v hladilniku za naslednjič, še zame. A ne da.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

Kingstoni na aktualu je njihova najboljša pesem. Zagotovo, ne, vsaj za nas, Katarine. Upam, da je nedelja prijazna do vas, da je popoldanska kavica naredila svoje, da je vsa žehta že oprana in pospravljena in da ste pripravljeni na delovni teden, no in predvsem na novo dozo fantastične glasbe.

Arni Valjak prihaja v našo družbo v nadaljevanju svojo uspešnico Zastave. In ja, te dni so plapolale visoko in ponosno naše slovenske. 1. maj je minil, sedaj pa je čas, da pogledamo naprej in gremo novim izzivom naproti.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
9: Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu, skupaj z Rina Šmentom, iščemo žensko, ki si upa izstopiti. S eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
10: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

minuta je čez pol četrto, mi pa preverjamo trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru in Črnomlju 24 stopinj, v Murski Soboti in Črni na Koroškem 25, v Ljubljani in na Ptuju pa 26 stopinj. Jasno vreme imamo, no jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno. Občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji. Dober dan tudi na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozinom, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na to še od razcepa Nanos do Postojne in zatem na posameznih odsekih do Vrhnike. No, počasi gre tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kortine, Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in pa pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo in Šentilj v Avstrijo. Imamo tudi nekaj radarjev, radar na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, še enega ste opazili na Pomurski avtocesti na uvozu Grabonoš smer Murska Sobota, policijska kontrola pa v Veliki vasi pri Krškem na vrhu hriba. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.

0: Marko Škugor je bil tole na aktualu, Dalmatinec s fantastičnim glasom in pesmimi polnih emocij. Ja, lahko bi rekli, da imata to skupno z našim Žanom Serčičem, ki je bil nedavno naš gost v studiu Aktual TV, se je predstavil svojo novo pesem, nežna, čustvena, spet pesem, ki poboža.
1: Dobro jutro.
2: Jure.
3: Ti bolj moder, bolj izkušen kot kadarkoli z novo pesmijo. Nekdo.
4: Nekdo, ki ti leteti pusti.
3: Ko te srečajo na poti ljudje, obvoževalci, kaj je najbolj pogosto, s čim te najbolj pogosto nagovorijo?
2: Nekateri ljudje ne najdejo besed, pa sam rečejo, a lahko fotko.
4: Pa zdaj sem nekdo, ki tvoje srce umiri.
2: Nekdo pesem je nastala enega večera doma, čist ob kitaru, preigravanja s kitaro. In enega feelinga, ki se je zbudil v meni. In potem sem to čez mesec, dva takoj prenesel na oder. In prvič sem odigral to pesem v Cankarjevem domu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob Slovenski cesti v Mengšu gorela triosebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premierke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Na območju Kranja se je včeraj okoli druge ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Armenija bo danes in jutri gostila osmi vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izzivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
4: Danes uživamo v jasnem vremenu, jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pa večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
4: Dober dan na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Golo Rebro. Zastoji pa še vedno na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, zatem pa na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče-Kortine, Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled ter pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Policijska kontrola pa je v Veliki vasi pri Krškem na vrhu hriba. Če je še kje kakšna, 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
3: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 4. maja. Več na stellahouse.com.
2: Uživaj vikend!
0: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: 5 minut je čez četrto, dober dan želim. Lepo, da smo skupaj na aktualu. No in če za mene vpraša, je nedeljsko popoldne najlepše preživeti nekje v dobri družbi, ob dobri pijači in hrani, na sončku, če je le možno, in danes na srečo je. In seveda najboljši glasbi. Na srečo nam te na aktualu nikoli ne zmanjka. Tukaj je Oliver Dragojevič.

0: Miran Rudan nas je odpeljal na nebo, no zdaj gremo pa nazaj dol in v morje. No, če si upate. Namreč Tržaški zaliv so v zadnjih dneh preplavile meduze, raztegajo se po celotnem zalivu, tako na površini, kot tudi v globinah, po navedbah ribičev, ki že celoten teden ne morejo zapustiti pristanišča, stolpi meduz segajo tudi 20 metrov v globino. No, raziskovalci opozarjajo, da težava ni v številu meduz, temveč pogostosti teh pojavov. To se je prej dogajalo vsakih 10 do 15 let, no zdaj pa na vsake 3 ali pa 5, na kar vplivajo seveda podnebne spremembe in segrevanje morja. No, je pa vsaj nekaj dobrega, ne, omenjene meduze za ljudi niso nevarne. Na aktualu pa k glasbi, ki prav tako za nas ni nevarna, ampak nam prav sede v tem nedeljskem popoldnevu. Uživajte.
1: Neon

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
7: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
10: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Je prav super vreme imamo danes. V Slovenj Gradcu v tem trenutku 24 stopinj, v Črnomlju, Kranju in Murski Soboti 25, v Trbovljah 26, v Novem mestu pa 27 stopinj. No, jutri se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod večinoma oblačno, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Dober dan tudi na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Golo Rebro, zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, zatem pa na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike. Skupna zamuda pa je okrog 1 ure. Počasi se danes premikamo tudi po cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine, Logatec Vrhnika, Lesce Bled in pa pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Poglejmo še, kje so policisti. Radarja sta na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Lescah in pa pri predoru Šentvid merita pa v obe smeri. Radar je tudi v Arclinu nasproti Črpalke, še enega pa ste opazili v Kranju na Laborah nasproti Save. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 080 13 02.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Boris Dragovič in Snač Čusajana aktualu, pesem, ki si jo bo že čez nekaj mesecev neprestano pela naša Tamara Goričanec, ki bo, oziroma ko bo, postala mamica. Ja, brezskrbno življenje se končuje, neprestana skrb prihaja, novi izzivi, nove preizkušnje, krizni menedžment, v glavnem vse živo, ampak tisti, ki smo to doživeli in še vedno to živimo, ne bi menjali za nič na svetu. No, smo pa nedavno vsi skupaj na aktualu izvedeli še eno novico o Tamarini nosečnosti.
1: 5:50 je skrajen čas, da razkrijemo, kaj nosi Tami pod srcem.
2: Okej. Zdaj bomo pa pogledali, kaj smo naredili. Zdaj sem živšna. Spomnim, če hočem vedeti.
3: Ja, itak. Itak.
2: Rekel so mi, da ne bo pisal fantak punčka, ampak da bo pisal XY. Ne, tle so eni drugi zadeve. Čekaj malo. Prisotnost, odsotnost kromosoma Y, rezultati kažejo odsotnost kromosoma Y. Kar pomeni, da sta dva X, a?
3: Ja.
2: Kar pomeni, da je punčka.
1: Škare so povedali.

0: Aktual.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
2: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
4: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri Strašek in Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti ali telefoni ali ko je to?
5: Ne si lomti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
6: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
8: Začnite teden v Tušu. Dvoliterska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
13: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
14: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
13: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Muhammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli 3 ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi 2 tankarja ruske flote v senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve.
2: Danes imamo res lepo vreme, jutri pa se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod večinoma oblačno, občasno pa se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Dober dan na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med razcepom Nanos in Brezovico, predvsem mimo priključkov. Skupna zamuda pa je okrog 1 ure. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola-Logatec-Vrhnika-Lesce-Bled in pa pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Radarji na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Lescah je in pri predoru Šentvid merita pa v obe smeri. Radar tudi v Arclinu nasproti Črpalke, še enega pa ste opazili v Kranju na Laborah nasproti Save. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšen radar, pa nam to le sporočite na 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: Skoraj že 6 minut je čez peto, dober dan želim. Zakorakali smo v nov pomladni mesec, mesec maj, no naslednji pa nam prinese že poletje. Ja, čas res hitro šiba, ko se ima človek fajn. Uživajte v preostanku nedelje, jaz obljubim, da vas na aktualu še naprej razvajam z odlično glasbo.

Vili Resnik na aktualu, lepa za umret. Ja, še dobro, da imajo vsake oči svojega malarja, ker to pomeni, da je čisto vsaka nekomu lepa za umret. Jaz, ti in tudi ona.

0: Nina Vadrič prihaja v našo popoldansko družbo s svojo najnovejšo pesmijo Nismo djeca. Uživajte.
1: Radio Aktual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
4: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na 051 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
10: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento. Italijanska moda za sodobno žensko.
11: Novo na aktualu.

Z novimi fosili smo skupaj zapeli za dobre stare čase in seveda na dobrem, toplem soncu, ki nas danes razvaja. Še vedno imamo prav prijetne temperature v Novem mestu in Slovenj Gradcu ter v Izoli 24 stopinj, tudi v Kranju jih je toliko, v Ljubljani stopinja več, torej 25, v Celju pa 26 stopinj. Ja, jutri se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj, v torek bo na vzhodu sončno, drugod večinoma oblačno, občasno pa se lahko pojavi tudi kakšna ploha. No, v sredo pa se bodo krajevne plohe pojavljale po vsej Sloveniji. Pozdrav tudi na slovenske ceste, ki so danes v znamenju gneč. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani upočasnjen promet od Razdrtega do Ljubljane, zastoji predvsem pred Postojno, Uncem, Logatcem in Vrhniko. Skupna zamuda pa okrog 45 minut. Počasi se premikamo tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled ter pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Opazili pa ste tudi radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze smer Jesenice. Srečno na vaši poti!

vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 4. maja. Več na stellahouse.com.

0: v večer.
1: Ja, še 17 minut in ura bo 6, kar pomeni, da se bo na Aktualu tudi uradno začel naš večer. In na Aktual TV si bomo ob 18. uri pogledali potep z Leo oddajo, v kateri se Leo odpravi na sprehod, ponovadi na kakšen hribček znanimi Slovenci. No in tokrat se je z njo na potep odpravil Uroš Kuzman, kar pomeni, da nas čaka večer, poln smeha, zanimivih zgodb in seveda tudi predvsem fantastične glasbe. Hvala lepa, ker ste popoldne preživeli z mano, Katarina Podržaj sem bila z vami, seveda pa vam želim tudi eno mirno noč in fantastičen začetek novega delovnega tedna.
0: Z Aktualom v večer.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
5: Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moje duštvo mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
3: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
9: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Aktualno.

0: Ritualov namik za premik.
1: V rubriki Namik za premik vam za začetek novega tedna pripravljamo pester nabor dogodkov po Sloveniji. Dopoldne se lahko deležite knajpovih uric, kjer boste skozi sproščeno in poučno srečanje spoznali principe zdravega življenjskega sloga po Sebastijanu Knajpu. Program vodi zeliščarica in aromaterapevtka Marija Komatar. Vključuje pa kratko predavanje, praktičen prikaz terapij ter obisk vodnih točk v parku Arboretum Volčji potok, kjer boste lahko metode tudi sami preizkusili. Srečanje poteka na prostem in v učilnici, zato organizatorji priporočajo udobna oblačila, program pa bo izveden v vsakem vremenu. Popoldne med 16. in 19. uro se bo na Mariborskem atletskem stadionu odvijal dobrodelni športni dogodek Kilometri za prihodnost. Gre za odprt tekaški dogodek, kjer lahko vsak prispeva svoj korak za podporo mladim športnikom, ki se soočajo s finančnimi ovirami. Udeleženci lahko pridejo kadarkoli v tem času, tečejo po svojih zmožnostih, uživajo ob glasbi in postanejo del skupnosti, ki spodbuja gibanje in solidarnost. Koprski Tito trg pa se bo ob 19. uri spremenil v koncertno prizorišče. Švedski ustvarjalec Daniel Hedin s projektom Ledejs prinaša introspektivno, čustveno in nekoliko temačno glasbeno izkušnjo, ki poslušalca popelje v njegov notranji svet. Večer bo dopolnila še češka kantavtorica Tereza Kočolata, ki svojim transcendentnim glasom ustvarja sanjavo in čutno glasbeno atmosfero. Namik za premik sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Želim vam čudovit začetek tedna.

0: nisem videla takega.
1: Korita?
0: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
7: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
12: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
16: Živjo in dobrodošli v oddaji najboljših 5. Z vami sem Mojca Mladenovič in sprehodimo se po tem, kar se delovnih dni tiče, kar kratkem tednu. Ponedeljek je bil torej praznik in smo še vedno čakali, kdo bo zmagal v torek. V torek pa spopad, ki je trajal in bil izjemno izenačen. Kar nekaj časa sta bila Dražen Zečič in Zdravko Škender na 50-50%. Na koncu, za pikico, za enišjo, je zmagal Zdravko Škender, meni si sučena.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In v sredo smo se malo umirili, Darko Domjan, ulica Jorgovana na eni in Marina Tomaševička, Bili cvit na drugi strani. Smo klikali in zmago priklikali Darko Domjanu.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: Četrtek smo pa prestavili v eno prestavo, dve ali pa v tri prestave višje in smo postavili v glasbeni ring Tomislava Ivčiča, ki je zapel Večeras je naša fešta in Tajči, ki pravi Hajde da ludujemo. Ja, smo se že pripravljali na podaljšan vikend, na praznike, na kresovanja in smo rekli, da si pikico raje zavrtimo v teh super dneh Tomislava Ivčiča.

0: In predno se Mojca od vas poslovim, samo spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Viljem Resnikom skupaj z Erosi, Moja dolina in Manco Špik, kjer pomol poljubi morje. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz

držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Nekaj po polnoči so na parkirišču ob slovenski cesti v Mengšu gorela tri osebna vozila. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu, poroča Center za obveščanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Na območju Kranja se je včeraj okoli druge ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Armenija bo danes in jutri gostila osmi vrh Evropske politične skupnosti, na katerem bo okoli 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij v senci vojen na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini razpravljalo o varnostnih vprašanjih, energetski varnosti in regionalnih izjivih. Temu neformalnemu srečanju bo sledil še prvi vrh EU-Armenija. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev pozvala k premišljenemu, odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora. To ni vprašanje enega prispevka ali ene inštitucije. To je vprašanje kakovosti naše demokracije, je poudarila. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn za danes in čez 30 let. Internorm. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na 051 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Metropolis.
9: Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, ko greva s Tomažem v Slovaško. In sicer v Košice s približno 235 tisoč prebivalci, ki je drugo največje slovaško mesto, nahajajo pa se v vzhodnem delu države ob reki Hornat. V mestu je sedež slovaškega ustavnega sodišča, več univerz, rimsko-katoliške nadškofije od leta 1995, evangeličanske ter grško-katoliške škofije. Ime mesta pa izvira bodisi iz osebnega imena koša, bodisi iz slovaške besede koša, to je gozna poseka ali kosič, kositi, žeti. Dokazi poselitve ob močja pa segajo vse do starejše kamene dobe. V 7. stoletju ga poselijo Avari, v 8. pa Slovani. V 9. stoletju postane sestavni del Nitranske kneževine. Konec 11. stoletja je mesto vključeno v kraljevino Mačarsko, v 13. slovanskimi staroselci pridružijo še nemške. Mesto pa leta 1230 prvič pisno omenijo, tako 1248. dobijo kot ena prvih mačarskih naselij mestne pravice, no leta 1369 pa še svoj prvi grb. V 15. stoletju je mesto doseglo svoj višek kot vodilno v Pentapolitani, zavezništvu petih mest, ki so ga poleg Košic sklenili še Bardejev, Levoča, Prešov in Sabinov. Od takrat so Košice eno najpomembnejših mađarskih mest in drugo najpomembnejše mesto za Bratislavo na ozemlju današnje Slovaške. V 17. pa 18. stoletju so Košice do takrat dejansko prestolnica Gornje Mađarske, rezidenca Ferenca II. In središče mađarskega opora proti Habsburžanom. Leta 1918 postanejo del Češko-Slovaške, 1919. Pa za kratek čas tudi sedež Slovaške Sovjetske republike. V 20. letih pade prej tričetrtinski delež Mađarov na manj kot 4%, delež Slovakov pa s približno petine naraste na več kot 90%. Leta 1938 jih za 7 let zasede Mađarska, med 21. februarjem in 21. aprilom 1945 pa so bile prestolnica osvobojene Češko-Slovaške. 5. aprila istega leta so komunisti predstavili košiški vladni program, ki so ga udejanili 3 leta kasneje. Zgodovinsko središče tega sicer industrijskega, bolje rečeno železarskega in spalnimi predmestji obdanega mesta se razprostira ob glavni ulici Hlavna. Na njej se nahaja tudi katedrala svete Elizabete iz 15. stoletja, ki je tudi največja slovaška cerkev. No in zakaj se je Slovaška sploh znašla med najlepšimi oziroma najboljšimi destinacijami za potovanje, pa po muziki.
8: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Košicah na Slovaškem, ki je po izboru Lonely Planeta 2013 pristala med 10 najboljšimi destinacijami za potovanje. Uvrstila se je celo na 5. mesto. Kot Slovenija je tudi Slovaška majhna država, ki nudi obilo različnih doživetij za turiste. Bogata zgodovina, kulturne in naravne znamenitosti pa ogromno možnosti za oddih so samo ene izmed adutov, zakaj je Slovaška tako visoko vrščena na seznam top destinacij. Slovaška leži v osrčju Evrope, država polna gradov in dvorcev, ki izhajajo iz časa Madžarskega imperija in pozneje Avstro-Ogrskega cesarstva, pa dajo jo res poseben dih. Pred letom 1993 je bila seveda del Češko-Slovaške, na kar se je odcepila. Glavni aduti, ki jih Slovaška ponuja, pa so zagotovo naravni mineralni in termalni vrelci, okoli katerih so zrasla različna zdravilišča, pa tudi znamenito gorovje Tatre na severu države, v katerem je Slovaška zelo prepoznana. Dovolj pomemben je podatek, da kar 12 naravnih in kulturnih znamenitosti spada pod zaščito UNESCO. Jedl pa bomo tudi, ne? Ampak po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala Tomaž za tole, mi smo v slovaških Košicah, kjer imajo odlično kulinariko, med katere pa zagotovo spadajo jedi, ki jih nujno morate poskusiti, recimo jeti iz krompirjevih cmokov, to so haluški, fermentirana ovčjega sira je tam tudi veliko, kapustnica je juha iz kislega zelja, pirohi je, v bistvu so tudi taki različne vrste cmokov, no pa gulaš, segerin gulaš in ogromno fajn alkoholnih pijač. Ja, lokalna pijača je zagotovo pivo, tako kot češka ima tudi slovaška tradicionalne lokalne pivnice, ki so po stilu in kvaliteti zelo podobne češkim. Če pa vam bolj žganarija paše, imajo pa tam slivovico, hruškovico, damenovko. Od brezalkoholnih pijač pa je nujno treba probati vineo, pijačo izdelano iz belega ali rdečega grozdja. Ampak še enkrat, brez alkohola. Čin do naslednjič. Z vami so bila Tomaž pa Klemen.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: preverite na kamen-unko.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine. Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah virov italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premijerke Giorgie Meloni kot papeža Leona 14. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko in borko za človekove pravice Narges Muhammadi so v petek hospitalizirali, potem ko se je njeno stanje močno poslabšalo. Doživela naj bi tudi srčni napad. Njeni podporniki so sicer že več mesecev opozarjali na njeno slabo zdravstveno stanje, poroča francoska tiskovna agencija. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi upleten liško-senski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja vanj celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi botrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Punctual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.

0: zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktualni.

0: Wow.
1: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Še Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod pospele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. V ruskih napadih na jug Ukrajine so ponoči umrli trije ljudje, en človek pa v ukrajinskih napadih na Rusijo. Ukrajina je napadla rusko pristanišče Primorsk. V ločenem napadu pa naj bi zadela tudi dva tankarja ruske flote v Senci. Ruske sile naj bi prestregle več kot 300 ukrajinskih dronov tudi v bližini Moskve. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Stanje planinke, ki so včeraj po ugrizu madrasa na Malem vrhu v občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je v redu. Kot je danes povedal vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, Miran Brvar, je včeraj in danes dobila odmerka proti strupa in bo odšla v domačo skrbo. Leto so UKC Ljubljana obravnavali 8 ugrizov kač. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Policija v Avstriji je včeraj v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip pridržala moškega. Osumljenca starega 39 let so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. Drugih podrobnosti pa po poročanju avstrijske tiskovne agencije niso navedli. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo preučil nov predlog Irana za končanje vojne, ki ga je ta pred dnevi posredoval ameriški strani. A obenem je izrazil dvom v sprejemljivost predloga ter pustil odprto možnost novih napadov na Iran, poroča francoska tiskovna agencija. Na območju Kranja se je včeraj okoli 2. ure zgodila prometna nesreča. Ko so policisti prišli na kraj, v vozilo in ob njem ni bilo nikogar, zato so začeli iskati voznika in sopotnike. Pri tem jim je pomagal službeni pes, ki je hitro zaznal sled in v bližini v reki Savi našel premraženega in poškodovanega voznika, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj kopreneste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Da je na aktualu, dober večer, družba, točno 9 minut čez 10, to je ura. Družim se, Teja Arlič z vami in tako bo vse do jutra. Ja, prazniki so za nami, jaz upam, da ste jih preživeli, kar se le da dobro v družbi svojih najbližjih. Jutro bo spet ponedeljek, pa jovo na novo. Ampak nismo še tam, draga družba, še cela noč je pred nami, še cela noč dobre glasbe in mi jo bomo preživeli skupaj. Ja, dajmo kar začeti, tole mislim, da vsi še kako dobro poznamo. Dražen Zečič in pa Nitko nema dva života. 3, 2, 1, zdaj. Dobar večer.

Konovaru rundo za svirače, dobro večer, družba. Skupaj se družimo na nedeljo 3. maja. Obžalujemo, da je podaljšen vikend, da so prazniki za nami, tudi počitnice so zdaj za nami, kar pomeni, da jutri jovo na novo od začetka, ampak je nič za to, do takrat se bomo že ogreli ob dobri glasbi, pa bo vse ok. Pop dizajni na aktualu, ko si na tleh. Dobar večer.

0: vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
2: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Še 9 minut manjka, pa bo ura 11. Dober večer, družba. Kako hitro čas teče ob dobri glasbi. Samo še urca. Samo še urca, v bistvu je nedelja, potem pa že ponedeljek, kar pomeni, da bo potrebno začeti jovo na novo od začetka. Prazniki so za nami, vikendi so za nami, delo kliče, šola kliče, pa ne za to. Dobar večer, družba, želim vam kar se le da prijeten večer, uživajte ga v naši družbi, Radio Aktual. Taja Arlič, pa bom poskrbela za dobro glasbo. In pa vsem, ki se v tem trenutku vračate iz dopusta, želim mirno in pa lahko pot. Dobar večer.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokal. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od včeraj divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo, poroča nemška tiskovna agencija. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes jutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel ter za kateri model gre, je pa medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo oblačno. V sredo se bodo pojavljale plohe.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ale ni že tič, nas je popeljal novo uro. Dober večer, družba. 11 je bila ura, Taja Arlič se bom družila z vami vse do jutra in nocoj bomo govorili o spanju. Nečem, kar vsi potrebujemo, a ga pogosto nimamo dovolj. V Seulu so pripravili namreč nedavno tekmovanje, kjer zmaga tisti, ki najbolje spi. Dogodek je zelo zabaven, a hkrati odpira tudi pomembna vprašanja o sodobnem življenju. Tempo življenja je vse hitrejši, pričakovanja pa vse višja. No, v tej uri bomo pa raziskali, zakaj je spanje postalo prava redkost. Še prej pa, dragi moji, nekaj dobre glasbe.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

Let's Goran Karan na aktualu, dober večer, družba. Pa poglejmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, na travniku ob reki Han, se pravi v Koreji, so se zbrali prebivalci pripravljeni na tekmovanje v dremežu. Pravila so bila preprosta, a nenavadna. Pridi utrujen, sit in primerno oblečen. Kaj pravite, aktualovci? Bi se podali na kakšno podobno tekmovanje? No, zdaj nekateri so nosili kostume pravličnih likov, drugi udobne pižame, vzdušje je bilo sproščeno, hkrati pa tudi rahlo ironično. Ljudje so se zbrali, da bi počeli nekaj, kar bi moralo biti samoumevno. Spanje je tukaj postalo skoraj da športna disciplina. No, med tekmovalci pa je bil tudi študent, ki zaradi obveznosti spile nekaj ur na noč. Povedal je, da pogosto zadrema kar med učenjem. Njegov kostum kralja pa je simboliziral željo po razkošnem počitku. Takšne zgodbe niso redke med mladimi. Mnogi živijo v stalnem pomankanju spanja. Ta dogodek pa zelo deluje kot ogledalo družbe. V nadaljevanju vam zaupam, kdo vse je še se pridružil tekmovanju.

so pripravili nenavadno tekmovanje, kjer zmaga tisti, ki najbolje spi. No, na dogodku pa je sodelovala tudi učiteljica, ki ima težave z nespečnostjo. Oblekla se je v koalo, saj te živali simbolizirajo dolg in miren spanec. Povedala je, da si želi vsaj enkrat resnično spočiti, njena izjava pa razkriva, kako razširjen je problem nespečnosti. Veliko ljudi težko zaspi ali se pogosto prebuja. Spanje tako postaja vedno večji izziv. Južna Koreja po načeloma spada med države z najmanj spanja v okviru OECD-ja. Razlogi so dolgi delavniki, šolske pritiski, tekmovalna družba. Organizatori tekmovanja pa so celo merili srčni utrip udeležencev. Bil je stabilen oziroma stabilen naj bi pomenil globok spanec. To kaže, da dogodek ni bil le zabava, ampak tudi eksperiment. Kdo pa je bil zmagovalec tekmovanja, pa vam zaupam v nadaljevanju.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Zmagovalec tekmovanja, kdo najboljše spi, ki je potekalo v Koreji.

kategoriji je bil starejši moški, kar je marsikoga presenetilo. Drugo mesto je osvojil delavec z napornim urnikom in nočnimi izmenami. Njegova zgodba odraža realnost mnogih zaposlenih ljudi, povedal pa je, da je želel predvsem počivati. To je morda najmočnejše sporočilo celotnega dogodka. Spanje ni razkošje, ampak osnovna potreba in naj bo nocoj vaš spanec miren in globok.

smo vstopili v ponedeljek, dober večer, družba, polnoč je bila ura, Taja Arlič, se še vedno družim z vami, kot sem obljubila in tako bo vse do jutra, mi se družimo skupaj v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v avtomobilu, tisti, ki se vračate po praznikih domov. Jutri, oziroma danes že, nas čaka nov delovni dan, ampak nismo še tam, pred nami je še cela noč dobre glasbe in v tejle uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svetu. Dober večer.

0: Prva ponovitev.
1: Metropolis. Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, ko greva s Tomažem v Slovaško. In sicer v Košice s približno 235 tisoč prebivalci, ki je drugo največje slovaško mesto, nahajajo pa se v vzhodnem delu države ob reki Hornad. V mestu je sedež slovaškega ustavnega sodišča, več univerz, rimsko-katoliške nadškofije od leta 1995, evangeličanske ter grško-katoliške škofije. Ime mesta pa izvira bodisi iz osebnega imena koša, bodisi iz slovaške besede koša, to je gozna poseka, ali kosič, kositi, žeti. Dokazi poselitve ob Močja pa segajo vse do starejše kamene dobe. V 7. stoletju ga poselijo Avari, v 8. pa Slovani. V 9. stoletju postane sestavni del Nitranske kneževine. Konec 11. stoletja je mesto vključeno v kraljevino Mačarsko, v 13. slovanskimi staroselci pridružijo še Nemške. Mesto pa leta 1230 prvič pisno omenijo, tako 1248. dobijo kot ena prvih mačarskih naselij mestne pravice, no leta 1369 pa še svoj prvi grb. V 15. stoletju je mesto doseglo svoj višek kot vodilno v Pentapolitani, zavezništvu petih mest, ki so ga poleg Košic sklenili še Bardejev, Levoča, Prešov in Sabinov. Od takrat so Košice eno najpomembnejših mađarskih mest in drugo najpomembnejše mesto za Bratislavo na ozemlju današnje Slovaške. V 17. pa 18. stoletju so Košice do takrat dejansko prestolnica Gornje Mađarske, rezidenca Ferenca II. In središče mađarskega upora proti Habsburžanom. Leta 1918 postanejo del Češko-Slovaške, 1919. Pa za kratek čas tudi sedež Slovaške Sovjetske republike. V 20. letih pade prej tričetrtinski delež Mađarov na manj kot 4%, delež Slovakov pa s približno petine naraste na več kot 90%. Leta 1938 jih za 7 let zasede Mađarska, med 21. februarjem in 21. aprilom 1945 pa so bile prestolnica osvobojene Češko-Slovaške. 5. aprila istega leta so komunisti predstavili košiški vladni program, ki so ga udejanili 3 leta kasneje. Zgodovinsko središče tega sicer industrijskega, bolje rečeno železarskega in spalnimi predmestji obdanega mesta se razprostira ob glavni ulici Hlavna. Na njej se nahaja tudi katedrala svete Elizabete iz 15. stoletja, ki je tudi največja slovaška cerkev. No in zakaj se je Slovaška sploh znašla med najlepšimi oziroma najboljšimi destinacijami za potovanje, pa po muziki.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Košicah na Slovaškem, ki je po izboru Lonely Planeta 2013 pristala med 10 najboljšimi destinacijami za potovanje. Uvrstila se je celo na 5. mesto. Kot Slovenija je tudi Slovaška majhna država, ki nudi obilo različnih doživetij za turiste. Bogata zgodovina, kulturne in naravne znamenitosti pa ogromno možnosti za oddih so samo ene izmed adutov, zakaj je Slovaška tako visoko vrščena na seznam top destinacij. Slovaška leži v osrčju Evrope, država polna gradov in dvorcev, ki izhajajo iz časa Madžarskega imperija in pozneje Avstro-Ogrskega cesarstva, pa dajo jo res poseben dih. Pred letom 1993 je bila seveda del Češko-Slovaške, na kar se je odcepila, glavni aduti, ki jih Slovaška ponuja, pa so zagotovo naravni mineralni in termalni vrelci, okoli katerih so zrasla različna zdravilišča, pa tudi znamenito gorovje Tatre na severu države, po katerem je Slovaška zelo prepoznana. Dovolj pomemben je podatek, da kar 12 naravnih in kulturnih znamenitosti spada pod zaščito UNESCO. Jedl pa bomo tudi, ne? Ampak po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi smo v slovaških Košicah, kjer imajo odlično kulinariko, med katere pa zagotovo spadajo jedi, ki jih nujno morate poskusiti. Recimo jeti iz krompirjevih cmokov, to so haluški, fermentirana ovčjega sira je tam tudi veliko, kapustnica je juha iz kislega zelja, pirohi je, v bistvu so tudi taki različne vrste cmokov, no, pa gulaš, segerin gulaš in ogromno fajn alkoholnih pijač. Ja, lokalna pijača je zagotovo pivo, tako kot češka, ima tudi slovaška tradicionalne lokalne pivnice, ki so po stilu in kvaliteti zelo podobne češkim. Če pa vam bolj žganarija paše, imajo pa tam slivovico, hruškovico, damenovko. Od brezalkoholnih pijač pa je nujno treba probati Vineo, pijačo izdelano iz belega ali rdečega grozdja. Ampak še enkrat, brez alkohola. Čin, čin, do naslednjič. Z vami so bila Tomaž pa Klemen.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Prljavo kazalište, zaustavite zemljo, dober večer, družba. No pa dajmo kar začeti z rubriko oziroma dajmo pogledati, kaj se kaj novega dogaja po svet. Najprej se bomo preselili v Livorno, kjer bodo morali po novem lastniki psov čistiti tudi urin svojih ljubljenčkov na javnih površinah. Jep. Prav ste slišali. Ponovem ne bo dovolj samo vrečkica v žepu, ampak poglejmo naprej. No. Ukrep je uvedel namreč župan Luka Salveti zaradi številnih pritožb prebivalcev o neprijetnem vonju. Lastniki bodo morali seboj ponovem nositi vodo ali razpršilo ter očistiti pločnike, klopi in druge površine. Psom bo prepovedano urinirati blizu vhodov, oken in trgovin. Kršiteljem grozi globa do 500 evrov. Tako da, ja, jaz mislim, da kar boljš, da če se otroljate v Livorno, da imate s seboj krkanglico, no. Ukrep bo začel veljati 20. maja, pa vse do 31. oktobra, ko so razmere zaradi vročine še posebej problematične. V mestu sicer že veljajo pravila za pobiranje pasjih iztrebkov, podobne razprave pa potekajo tudi v Bolzano, kjer so predlagali celo poseben davek za lastnike psov.

ostro življenje, lahko noč negativa, ja, in dober večer, rečem. Ja, iz aktuala vsem vam, ki ste v tem trenutku z nami. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, približno 20 km južno od Pariza je voznica, pripravnica z avtobusom zapeljala v reko Sena. Do nesreče je prišlo, ko je najprej zadela parkiran avtomobil, nato pa izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala z ceste. Na avtobusu so bili poleg nje še inštruktor in pa dva potnika. Ja. Ja, ponavad se nam dlih na izpitni vožnji zgodi kaj podobnega, ne? Ne zdaj dlih z avtobusom, ampak se vemo, robnik, kot za nalaž, nikoli ga nisi zbil dlih na izpitni vožnji, pa se bo znal zgoditi, da se bo nažalost kaj zgodilo, pa še posebej ženske smo bolj nevarne. No, skratka. Vse štiri osebe so hitro rešili iz vode, pri obsežni akciji pa je sodelovalo več kot 90 gasilcev, policistov in potapljačev, joj madonca, pa tudi helikopteri in reševalni čovni. Po navedbah oblasti so bili testi na alkohol in droge negativni. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, zato so pristojni že odredili notranjo preiskavo. K sreči nihče ni bil huje poškodovan, ja. Živčna je bila, ne? Če je imela izpitno vožnjo, ali kako? Se zgodi. Hvala Bogu, noben mu ni bilo nič.

Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Nakita grbavca Timija, ki je obtičal ob nemški obali Baltsko morje, so po več tednih reševanja uspešno izpustili v Severno morje. Reševalci so ga z baržo pripeljali do Ožine, kjer je ponovno zaplaval na prostost. Timi je večkrat zašel v plitve vode in nazadnje obtičal v zalivu Vistmar, kar je ogrozilo njegovo zdravje. Njegovo reševanje je sprožilo tudi razprave o tem, ali je bolje posegati v naravo ali živali pustiti pri miru. Reševalci zdaj upajo, da bo v globjih vodah lahko nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Srečno, Timi!

odpravimo na otok Pag k sosedom. Tam pa je družina na plaži rešila morskega psa, ki je obtičal v plitvini. Sprva so mislili, da je mrtev, nato pa opazili, da se še premika, vendar ne more odplavati. Zato je gospod oziroma mož stopil v vodo in mu pomagal, da se je obrnil ter zaplaval proti globjemu morju. Po besedah biologa Vladimirja Onforija je šlo za sinjega morskega psa, ki za dihanje potrebuje stalno gibanje. Če obstane, ne dobi dovolj kisika in lahko pogine. Strokovnjak meni, da je bila pomoč družine ključna za njegovo preživetje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. V Ljubljani bo med 8. in 10. majem potekala mednarodna znanstvena konferenca o kokainovem sindromu, ki organizira društvo William Julian v okviru projekta razvoja genskega zdravljenja za kokainov sindrom tipa B, bolezni, s katero se od rojstva bori tudi 7-letna Karolina. Gre za izjemno pomemben korak na poti do razvoja prvega možnega zdravljenja te redke bolezni. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. V sredo se bo na Ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Hrvaški mediji poročajo o peripetijah, v katere je bil pred dnevi vpleten liško-senjski župan Ernest Petri, ki prihaja iz vrst vladajoče HDZ. Petri se je večer pred slovesnim odprtjem nove policijske postaje v Novali na Pagu zapletel v spor z 29-letno prijateljico, pri čemer je slednja van celo zalučala pepelnik. Sporo naj bi potrovala tudi precejšnja količina alkohola, piše svet24.si. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo plohe razširile.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Barvena, dober večer, družba. Ena je bila ura in če ste še z nami, jaz mislim, da ste res na pravem mestu. Teja Adlič, se družim z vami vse do jutra in ostanite z nami še naprej, ker dobre glasbe obljubljam, dragi aktualovci, definitivno ne bo zmanjkalo.

Tomašević na Aktualu. Dober večer, družba. Še vedno ste v dobri družbi Aktuala in mi že nadaljujemo z dobro glasbo. Tukaj Faraoni.

Latino in divno je biti nekome nešto. Dobar večer, družba. Danes že 4. maj, kar pomeni, da praznike zdaj že res puščamo za sabo in se vračamo vsak dan. In potem pride ta Maraja in njun komad Konec sveta.

aktual. Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Spoj na aktualu, dober večer, družba, Teja Arlič, se še vedno družim z vami in še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure, ob točno ob dveh, pa se v vašo družbo pridruži Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih. Vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija. Glede na navedbe vremenoslovcev, naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V sredo se bo na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim očita trgovanje z drogo. V četrtek pa je razpisana obravnava v sojenju libanonskemu znanstveniku Mihelu Stefanu zaradi očitkov o napeljevanju k umoru. Novi moški zapor v Dobrunjah bo torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Državni zbor se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si ob spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Danes bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo plohe razširile.
0: Novice Svet 24. Aktualno.